Hermione se di radio. I prva julska subota će biti sunčana sa nekom sasvim onako prijatnom temperaturicom od 25 do 29 stepeni, tako da definitivno su sve aktivnosti napolju apsolutno dobrodošle, kao što nam je na listu dobrodošla i I Can't Wait, odnosno pesmica koju upravo slušamo.